0: Van Mil
1: Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil